0: boring 2 minggu yang lalu barang ya
1: nyaklep baru menjalan kok ya
2: merah capek bi masang grounding bi merah di grounding tapi sih pasang.